0: чыкмайды.
1: Бир адам кетиди, анан бир күн мындай иш.
0: Бир күн кетиди. Маша, анан кийин пиңлүн жанжа бу төнөгүмү сургансыз, машинанын конусун еңсе алмаштыруу сыясты. Тогрулук кеп жокту деп. Як, ундай сиз дегендек ундай токтойдуган ундай кеп жок. Навад сиздин машинаңыз яки алган машинаңыз яки сатылган машинаңыз ашу саясатка туура келсела, ала алайсызбы? Ишкен доктурхананын атрапында машиналар интайын көп, бу атрапка келдиганлар ойлошуп, бирок келиңлар дейди жума Абду, э?
1: Оо, пиңин жанжа, эмне яңы автомобиль болсо сатып алмакчы болсоңуз, болсо 4S дүкөндөр менен алакы кылышып, улар бек пишек буну машгулатчы жок. А, торду машгулат кылган кеп. Маныңки машгулатыңыз эм тез, эм пейтиде, убактыда болуш керек, унун саны бар. Şuna aşu 4S dükkanındaki kadınlar ile bir deyişip, ben bunda bu avtomobilini satın almak istiyorum. Ben meşgulat kılışını taza bilip gitmeyeyim. Bire şu kadınını uğurlaştırırsanız, ben meşgulat çeriyanı bırakayım, bana emkarlaşkan bozsa deseniz. Aşılarının yardım hastalıksınız, ula bek şu işinle mi kıkandı ki? Kespi hiç yok.
0: Ondan silahmış faaliyet, katlaşkan mı silahmış şu... Tölem neyin bir yerden, toluklum bir yerden. Dep aşınım bir soru yiyin, cümem de bazılar katlaşkan buldu ki, bazılar katlaşmakan buldu ki. Aşınım soru yiyin. Anın sizden kanda maşınınızı bırak kılıp, anın dikin yenisi almıştıram siz, ya ki umus ama bana almıştıram siz, yenisi. Bu mu okşumaydı, bu işki kıl buludu ki.
1: Şuna?
0: Şunun karta hem de tepsili değişmesek bulmaydı ki bu meselini.
1: Tursunca maşınlarını bağla popta buranı yiyin. Anlaydı. Oy oy oy.
0: Bu ne?
1: Mana. Bo'ldi mana.
2: 2019 ning Fido'da mashina bozorbasi pasi 40 ming so'mdan 45 ming qadar.
1: 19 ning Fido 40 necha?
2: 2019 ning Fido'da mashina bozorbasi pasi 40 ming so'mdan 45 ming qadar.
1: 40 dan 45 gacha, ha?
2: 2021 ning Qaval e'tirozida mashina bozorbasi pasi 40 dan 45 ming qadarda.
1: 40 dan 45 gacha.
2: 2017 ning Golovda mashina bozorbasi pasi 45 ming qadarda.
1: Oy, misli 40 dan 45 ib ketdi-ku bu mashinaning hamis qaranglar meni alang buni.
2: 2019 ning Fido'da mashina bozorbasi pasi 40 ming so'mdan 45 ming qadarda. 2021 ning Qaval e'tirozida mashina bozorbasi pasi 40 dan 45 ming qadarda.
1: Ne?
2: 2017 ning Golovda mashina bozorbasi pasi 45 ming qadarda. Şunu anlatayım, mağaza üstlükte majinan mazabası olsa 15 bin kadar aldım.
1: 15 mi?
2: Şunu anlatayım, karılla akran üstlükte majinan mazabası olsa 25-30 bin kadar aldım. Şunu anlatayım, lirin üstlükte majinan mazabası olsa 15-20 bin kadar aldım.
1: Boldu makul.
0: Андан 2021 ник Cadillac C4-тен бир сыбака. Асле ак кар, асран кара, акрынга өзгертип койган. Нече пулла атрапыда булам, ушун бир баалап аса дейди жумун. Андан кисемден бир сыбака 2016 ник мушуну бир баалап аган болса турсун жа устам дейди, а? Андан бадам такси радио алдым мен ар вакыт ба, мени ба деп туруп ишлеңлар. Деп учур юллап коюпту го. Рахмат сизге бадам такси. Сәби сиздин учуруңузду тапшырып алдыкчумун. Жүгүн тараплар юллар аван деген учурун калдырган экен. Сизге мо көп рахмат.